0: kratela CEO ya rona la pala kratela ba shanka ba ha ntate di presenter koshe ka lo kwa SM ke re rapela ntate ke re tsonolo tsa tsi ka di tsola morena ke se ke ba tsonolo tsa tsa ke le lotswe di mo aka ba santa le ba tlotla ba tlokena ba tlo prepare mo di mo aka ba tla feka mahatla ba se matla ntate ba tsharuse ntate sa bola mo ya ile le tsara ha u ipele ntle la ho ntate go meria santa koroba tshe modimo ya matlantwe modimo ntate abrahama modimo isa ka le ka kobo modimo a ka ra o lebo wa o di tika o matharo na ntate o se tshabelo go go kwa tshe go e to go di ra o lebo wa ntate ke ra pela le bomme bo se modimo a ka ba ra pela ndo lona ke ra pela ba tswa le kwa ka le ditso la morena se se ke ba tsena le go tsaka di trono ma 28 ke ba tsena le go tsaka o tsene lo go ndi ditso le ma tla morena ke so ha le tsola ha o jopa le nne le le bona ba tshwere tse mo zimba ke ba tsike ba ola ke bohloko muri wa masala ma o lo tsenke ba pela kimma ko poro sho ka le ditso la morena ke so le tsenya ro le tsenya yo na ntate ka mo pata ma dinga ma tla morena ke so ke mo patele mo re ka mona ntate ha le tsola ha o le nne le le ho yena le tsire le tenta se bo bena ka se ka ho re ke bohloko le ditso le ma tla la morena ke so fara o itsenke in the mighty name of Jesus go fa poko to tla khanya ba le o tshanela di ditse le matla ba morena go se ke o le bo wa thank you ka le bo a go kgeng di mo
1: you're welcome and welcome thank you
2: your call has been placed